0: جو کوئی یہاں ایسا تھا کہ جو رستہ لیا تھا سکی تو میں رستہ لے لیا پہلے پھر وہ بہت بڑی چیز ہو
1: Thank you.

سو کو تو سچی ہوتی ہوئی وہ بگاڑ سکتے تھے. جی کوئی یہاں ایسا تھا کہ جب رستہ یہاں سٹی تو میں رستہ رہی ہے بڑی فیلڈ ہو بہت بڑھیا چیز ہو وہ فیلڈ بہت بتاتی ہو ریڈیو.